dañu yam su maté nit ci lu xalaat lu bok dañ ko def ndax nit lo xalaat lu bok lo xamni bu ci fexal dañu ko ci tuddu yalla boko def bu tax bala ngeen def rek xalaat ko boko xalaaté le shaytané tabbi ci bidé yi nak sama tan shaytané dimbali nak di la gëna bu ma ci nga ko xalaat ko xalaat bu mu dimbali agu ci do ko xol ni da fa ci tim ci xattum tan nak ci ci dina ya ñu la wax ñu malé ñu la wax lepp moom lo def dina wax ñu bëgg ci jëm ñu defé lénen yow sama ko bu la nek ñepp ñu yaru lañu ta yaru dafa yaru ta mak dafa yaru ta ñu jaay dafa yaru ta baay dafa yaru ko bu ko ci sax ñu yaru la ta daf la lo def ci dugul lool ndax dafa wax daf lay sétlu di tuppé yoon ak tupp wala ko ñu ñoo ni bu ko mëna fat ñu ko mëna fat bu ko mëna fat doole la ci ko ko mëna fat so ko mëna ko ngat ni ta morom baay ak ta morom yaay ñu ko gis do ñu ñoo def borom bu ñu ñoo tax bu ko gisé bu ma la la ñu xat la mom la waxal ci sama ñu baay la ñu bo do ko ñu jaxu ci ngat bi ñu fat la ko leen bu ñu ko ñoo la woon xamna ko xale bi ñu ko yare ci ko bu ko ñu ci ngat bi man lay yaro kay woral ñu ci dajé nepp ci yaru da ñu doon ñu xam ñu ñu bëgg ñëna yaré moona légui tay ci ken yar nga doom bu yaru ci bu ñu dajé ci xalé yu yaq ci ndam ñu yaq ak lo dafa yu ko